0: продовження слів, які ми чули, пролунали від хору, я хочу, любі брати і сестри, прочитати декілька віршів, які апостол Павел написав у листі до Тимофія, перше післання, другий розділ. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Наша Україна потребує, щоб ми, християни, стояли у молитві перед Богом, щоб Бог благословив наш край. Апостол Павел, він дає це повеління, як благання, щоб ми молилися за весь народ, який сьогодні потребує наших молитв. І царі, і всі, хто при владі, потребують нашої з вами молитви. Тож, любі брати і сестри, об'єднаймось зараз в цій молитві за те, щоб Бог благословив наш народ, дав вихід з цього глибокого протистояння. А саме головне, щоб дав пізнати його як свого Спасителя. Павел каже, це добре і приємне нашому Спасителю Ісусу Христу. Так зробимо те, що йому приємне і що він очікує від кожного з нас. Помолимось. Дорогий та любий наш Господь, смирінням в наших серцях звертаємося до Тебе. Бога живого, Бога того, хто послав у цей світ свого однородженого Сина, який помер на Голгофському хресті, проливши свою дорогоцінну кров, щоб спасти людство від гріха. Господь, Церква Твоя об'єднується сьогодні у молитовному стоянні перед Тобою за наш край. Це по слову Твоєму. Ти учиш нас, щоб ми звершували молитви за народ. Господь, молитва подяки в тому, що ми ще живі і можемо кликати до Тебе. Молитва прохання, щоб Ти благословив нашу країну і наш народ. Молитва благання, щоб Ти, Господь, вивів із цього протистояння, в якому опинилися наші люди і влада. Господь, за всіх, хто при владі, молимось, щоб Ти дав розв'язання цього питання, Господь, яке хвилює всіх нас. Адже не тільки в нашому місті Києві, уже в багатьох місцях України проходить це протистояння. Ти єдиний той, хто можеш зробити те, що не можуть зробити люди. Кличемо до Тебе в сердечній молитві. Благослови. Дай, Господь, щоб ми ревно свідчили людям про те, що Ти є Бог, який любить, і Бог, який може дати спасіння кожній душі. Ти цього хочеш. Це тобі приємно, Господь. І ми кличемо за наш народ, за нашу країну, для поширення царства Твого у серцях людей. В ім'я Ісуса Христа кличемо до Тебе. Амінь.
1: Амінь. Давайте всі разом об'єднаємося у молитві, співаючи цю пісню, номер 38, 38 номер. Встає в синім небі зоря, і ранок тріпоче крильми. Росою вже вмилась земля, росинки так схожі слізьми. А я молюсь за Україну, щоб сонце Божої краси зігріло землю мою рідну промінням лагідним своїм.

нас є номер 65. Ми кілька хвилин затримаємося чуть-чуть, ну, вже фактично ми закінчуємо наше зібрання. 65 номер. Під час співу також буде матеріальне служіння на потреби церкви. Якщо хтось бажає помолитися молитвою покаяння, ми завжди нагадуємо і даємо таку можливість. Це добровільний відгук, це добровільна, таке добровільне рішення прийти до Господа, прийняти як Спасителя. Ми можемо разом з вами помолитись, бажаючи можуть прийти сюди наперед. І ми співаємо ці слова: «О Ісус, достойний Ти, слави і честі на землі, слави і честі на землі від нас. І від серця повноти ми співаємо Тобі, Ти від смерті нас навіки спас».

держались за веру евангельскую, чтобы не отвлекались на посторонние, малозначимые вещи. Господи, не тратили нашу энергию на что-то другое, а только на то, чтобы быть достойными нашего призвания и в служении, и в жизни, и для проповеди Евангелия людям, еще не знающим Тебя. Услыши нас, просим во всех этих нуждах, которые в записках. Ты знаешь больных, Ты знаешь, Господи, имеющих особые обстоятельства, особые переживания. Ты знаешь тех, которым предстоят экзамены. Господи, все это приносим к Твоим ногам. Соверши это в Твое время и по воле Твоей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божиим приветствую друг друга. Будем расходиться. Да благословит всех вас Господь, дорогие братья и сестры. Слава Иисусу Христу! Мы вітаем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Дякуючи Богу, и можем зібратися в цей недільний ранок на богослужіння для того, щоб прославити Господа, щоб звеличити Його святе ім'я. Тому що Він Спаситель наш, Він наш Господь, і життя кожного із нас в Його святих руках. Він створив свою святу церкву, і ворота пекельні її не здолають. Тому ми живемо в надії, ми повністю покладаємося на Господа і на Його святе Слово, і ми помолимося, щоб Він сам перебував разом з нами, щоб Він благословив нас, і щоб це служіння, як і все наше життя, було для слави Божої. Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за цей ранок. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя, що Ти іще продовжив мир на нашій землі, що ми могли зібратися в цьому домі, щоб прославити Тебе, поклонитися нашому Богові і Спасителю Ісусу Христу. Ми дякуємо Тобі за благодать і милість, яку Ти проявив до кожного із нас. Колись ми були грішники, які були приречені на вічну загибель. Але Ти постукав до нашого серця, Ти проговорив до нас через Твоє святе Слово. Ми побачили себе у світлі Голгофського Христа. Господи, ми зрозуміли, що нам потрібен Спаситель. І ми прийшли до Тебе, і ми помолилися, і попросили прощення. І Ти простив нас і увійшов в наше життя, увійшов в наше серце. Ти приєднав нас до Церкви Божої, до своєї великої родини. І тепер однодушно ми славимо Твоє святе ім'я. Просимо, благослови весь хід цього зібрання і благослови кожного, хто присутній. Господи, Ти знаєш наше бажання сьогодні також благословити братів наших на служіння, на працю в Церкві Божій. Ми розуміємо, Господь вибирає, Господь поставляє. Це Його воля, це Його суверенність. І ми віримо, Господи, що тут не буває помилки, але є Господня воля, яку ми повинні пізнавати і якій ми повинні підкорятися. Почуй нас, благослови також і Слово Твоє, благослови спів хору, наш загальний спів. Можливо, хто вперше прийшов в Дім Божий, нехай серце таких також буде відкрите для Тебе. Просимо за тих, кого немає з нами. Холодна погода. Господи, хтось хворіє, хтось старенький, хтось на праці чи в дорозі. Бережи від усякого зла і від усякого нещастя. Просимо за нашу країну, за нашу владу. Просимо за всю нашу землю. Нехай прославиться Господь. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні особливий день і особливий вечір, і наше зібрання також воно особливе. Сьогодні ми також вирішили продовжити молитву і знову кликати до нашого Господа, продовжити той цілий ланцюг молитв, який по всій Україні і за межами. Я вчора навіть бачив, десь там зібрали діточок, і діти молилися. Багато дітей в якомусь храмі молилися діти. І я подивився і думаю, можливо, навіть і в нашій недільній школі треба запропонувати, щоб в неділю дітки помолилися. Щоб нам звернутися до милосердя Божого, щоб нам покликати до нашого.
Господи, тому що напруга, вона десь є. Сьогодні такий день, вона трошки спала, трохи стухла, але ми не знаємо, як воно надалі. Один Господь, всі розуміють це, один Господь може якимось чином подіяти на ці обставини. Тому послухайте, що я хочу сказати. Ну, по-перше, як ніколи нам зараз треба бути єдиними. Єдиними в нашому спілкуванні, в нашій молитві. Навіть фізично, от послухайте мене, навіть фізично ми повинні бути ближчими один до одного. Це не літо, коли жара і десь треба сидіти біля вікна. Я дуже вас прошу, ті, які в самому кінці, наші дорогі брати і сестри, ви звикли, так як я теж звик десь бути чи сидіти, прошу вас пройти сюди десь поближче. Давайте. Ну, це якась, ну, в нас от... Я навіть не знаю, чим це все викликано. Просто підійдіть ближче один до одного, до Господа. Він центр. Чим ми ближче до нього, тим ми ближче один до одного. Це теж важливо. Коли ми не розсіяні, брати та сестри, коли ми не розсіяні, а коли ми ось так в такій, знаєте, згуртованості, коли Господь бачить, що ми тягнемося до нього і один до одного, як одна велика родина, яка чимось стурбована і хоче просити Господа цієї Божої благодаті. Так що, спасибі вам. Я вам скажу відверто, ми вже говорили про це і на пасторській раді, і на молитві, і в церкві тут. Ми теж чомусь вчимося. Є в цьому і наша якась вина від того, що відбувається в цій державі. Є наша вина, ми це відчуваємо, ми усвідомлюємо це і чогось навчаємося. Можливо, нам якось треба бути кучнішими, може більше ревностними. Ну, хай Господь нас навчить. Сьогодні буде 3 молитви. Ми будемо молитися у більшості своїй, щоб Господь почув нас, благословив і нас, і Церкву Божу, і цей світ, в якому ми живемо. Давайте помолимося. Господи Бог наш, ми зібралися разом. Я хочу подякувати тобі за кожного, хто прийшов. Господи, прийшли не випадкові люди. Прийшли люди небайдужі. Прийшли не самі крепші, не самі здоровіші, але прийшли ті, які люблять Господа і Його святу Церкву, люблять свій народ, свою землю, і які також стурбовані тим, що відбувається. І коли люди можуть ось так стояти, можуть, Господи, ризикувати життям навіть заради свого пошуку, своїх позицій, Господи, це докір нам. Господи, це докір Церкві Божої, яка ось так от, можливо, навіть багато людей, вони безпечні, вони, Господи, серце їх нечутливе до того, що є. Тому ми просимо, дай нам в цей час такий важливий також бути ближчими до Тебе і один до одного, Господи, щоб ми стояли у проломі за наш народ. Якщо не ми, то хто? Ти покликав нас для цього. Ти сказав, що ми світ для цього світу і сіль, яка стримує, Господи, оцей розклад, Господи, який відбувається в суспільстві. Почуй нас, дякуємо, що є якийсь процес. Ми це відчуваємо, Господи. Благослови нас і почуй наші молитви. І нехай тобі буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Боже, ти над світом ласку розливаєш, як дощі. 40-й номер, 40-й. Хай же хоч одна краплина з того припаде мені, і мені, і мені з того припаде мені.

Сідайте, будь ласка, ми послухаємо слово коротке і будемо молитися. Нехай Господь милосердний почує нас і приєднає наші молитви до молитв тисяч і мільйонів, які моляться сьогодні.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Брати і сестри, нас сьогодні не дуже багато, але ми піднесемо свій голос до нашого Господа і Спасителя. І перша молитва – це буде молитва подяки. І я хотів би перед нашою спільною молитвою подяки нашому Господу прочитати 95-й псалом. Співайте для Господа пісню нову, уся земле співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами. Бо великий Господь і прославлений вельми. Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів – божки. А Господь створив небеса, перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дайте Господу роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть у оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його усе земле. Сповістіть між народами, царює Господь, Він вселенну зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що в нім, нехай поле радіє та все, що в ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселенну, і народи по правді своїй. Ось у цьому псалмі якраз звіщається про велич Божу, про те, що Він є творець неба і землі. І Він керує всім всесвітом, людьми, царями. І ви знаєте, я хотів би закликати всіх вас, щоб ми подякували нашому Господу. Тому що тільки Його милість по молитві багатьох людей віруючих ось сьогодні намітився якийсь такий напрямок до виходу України, нашої держави, ось виходу з цієї ситуації. Будемо дякувати нашому Господу, будемо Його прославляти ім'я, тому що ми складаємо нашу надію тільки на Нього. Не на людей, а на Нього. Він буде діяти через людей, але це Його милість по молитвах людей вірних, дітей Його. Слава Йому за все. Амінь. Будемо молитись. Давайте коротенько, але багато подякуємо нашому Господу. Амінь. Боже наш вічний, ми Тобі щиро дякуємо за Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа і Спасителя, який прийшов на цю землю, тому що Він полюбив людину. І за нас Він прийшов і віддав своє життя. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я, що Ти чуєш молитви дітей Твоїх. Так багато кличуть до Тебе і сьогодні, до нашого Господа і Спасителя. І ми кличемо Тебе, і прославляємо Твоє святе ім'я, і співаємо Тобі нову пісню радості, тому що Ти є мир наш. Ти є надія наша, і ми дозвертаємось і просимо, щоб Ти, Господь, помилував нас, помилував нашу країну, послав мир і спокій, взаємоповагу один до одного, тому що Ти закликаєш, щоб ми поважали один одного, щоб ми не воздавали злом за злом, але могли робити добро один одному. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою велику любов і милість, що Ти продовжуєш до нас і до нашої країни. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
3: Номер 511, 511. Моя молитва нехай лине до Тебе, наче фіміам, і серце лине безупинно в чудовий Твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви.

грішник бідний, справді я такий, коли б Бог безсмертний не послав спокій, не зігрів любов'ю і не врятував, то у цьому світі я б давно пропав.